Merci, merci. Puća si prihaja finale Tiga večera. Dobri puls, še do konca.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Fantasy Mix.
1: Na Radio Fantasy.
0: Same dobre
1: vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Оптометрија и Оптика Луција. Од седај напред нас најдете на нови локации на Станетови 13 во Целио Здравен лекарне.
1: Очи, закај телефон отпира врата? Закај дежуе? Закај ше немам братца?
2: Не штите опрашан, ен сам одговор. Hyundai Tucson. SUV модели за 150, 190 и 230 евро на месец. Без обрезди. Hyundai.
3: Аутозатечан. Повлашчени продајалец и сервисер возил Hyundai. Лопата при Целио. Тој е то. Ищете узнемирене? Преискусите картинг стъзо на стрехи Сити Центра Целје и покажете своје возничке способности тер уживајте у најхитрејши забави у месту. Картинг Центр Целје.
4: Картинг, картинг, Центр Целје.
3: Кер се родио шампиони.
5: За попална пословна комуникација и немолтен стик с послушалци потребуемо фиксна телефонија ки рез делује. Зато на Радио Фентези заупамо подјетју Новател. Новател, синоним за фиксна телефонија. Веч на novatel.si.
6: Фафелце, чевапчичи, плескавице, ражничи, стейки, вратовина, сири.
7: Па шуши, хало! Усе за пикник и за добро јужно имајо у месарству час.
8: Се весте, час је злато.
7: И добро месо!
9: Месарство час, Жалец!
10: Не гре за то колико техташ, не гре за то колико двигнеш. Гре за то како се почутиш, усак дан, усако јутро, во својем телесу. Бодифит, мој начин живљења, осебни пристоп, мерливи резултати. Се Марко Гершак, установител Бодифита. Придружи се нам и Бодифит с Бодифитом. Гарантирам.
11: Послуш, спет је но дан, дей се насмеј. Сам неки не штима, на стено поглеј. Неки ме моти, ми манка на њеј. То бојо реш, лев хиши идеје.
12: Паннова Хиша Идеј вам с пестрим избором декоративних тапет, завес и винилних тальних облок помага до нове подобе ваших просторов. Обишчите их у Велењу али на www.pannovahisaidej.com.
3: Центр ФЕГИ, повлашчени продајалец Телекома Словенија.
13: Нове угодности за нове наручнике. Акцијска понудба за пакете Най-А, Най-Б и Най-Ц. Поенотни акцијски цени же од 10,99 €. Обвезави за 24 месецов. Акција велја усе до 31. јулија. У доказано најбоше мобилнемо мрежје у Словенији. Пакет супер, паже од 10,99 €. Обвезави за 24 месецов. In акцијска угодност пакета Унео за нове наручнике с цена 32,99 €. Обвезави за 24 месецов.
3: Центр ФЕГИ, повлашчени продајалец Телекома Словенија.
14: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. V včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v dveh tednih. Preden se odpravite na poletni dopust v tujino, pa preverite pester nabor lokalnih omejitev. Zaradi popivanj turistov bodo denimo na Hrvaškem občine lahko kmalu prepovedale maloprodajo alkoholnih pijač že od 6. popovdne. Na marsikateri plaži je že prepovedano vrteti glasno glasbo, na nekaterih pa se celo ne sme nositi na tekačev. Slikovita italijanska regija Cinque Terre je na tekače prepovedala zaradi številnih padcev turistov, ki so obremenili reševalce. Če vas zalotijo z njimi na nogah, vas doleti globa do 2500 €.
17: Italko keramika.
18: Italko keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme u fantazijevi deželi.
16: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popovdne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
19: Z dežele,
17: pravi šampion med mestnimi izdelki.
19: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
20: Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Srečno!
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Fantasy Weekend in...
23: Nedelja je čas za družino na...
24: Kartingu!
25: Karting, karting, center Celje.
26: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: In na Radio Fantasy poslušate mojo novo pesem Kota je maj.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.